Ko ia o whakarongolonga i pē ki te temi whilawe ai a whakatahe pēr mone ia ta whaupala i te horahi vātu tonu, lomi pēr. Aloha! E tō whangono lewe i te lakanga nei ki te umalia ia o te lipanoa.